0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TD i radio.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kao skitova iz ranih 2000-ih bile je na top listama svi mogućim. Naravno, broj 1 na Billboardovoj dance listi. Uživajte u ritmu dana.

0: refresha.
1: Spusti prozor.
2: Pojačaj muziku.
3: Volim kad je toplije vreme.
4: A i svi su nasmijani.
5: Dani su duši.
4: Proleće na TDI radio. We gonna

0: Back it up, vi ste na TDI radiju, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Pozdrav sa TDI još jednom, 5 sati i 6 minuta. Ako ste recimo upravo završili sa poslom, ako recimo radite od 9 do 5, celi u koli, priključili se, dobar dan i dobrodošli. TDI kafe, Ogi ovdje i bit ću sa vama još nekih sat vremena. Pa da završimo lagano zajedno ovaj početak radne nedelje uz hitove Panic at the Disco u nastavku. Ova pesma se zove High Hopes. Dobar dan.